0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 15 časov i 30 minuta.

0: Kusovi, Sinalko Kola i Sinalko Oranž. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo svežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa, zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: Septembri v Afrodite S so odlične ponudi. Lice, 3 tretmani plus 1 gratis. Telo, 6 tretmani plus 4 gratis. So najdobrite originalni i profesionalni aparati. I neverojatni minus 30% popust za lasersko i trajno odstranuvanje na vlakna. Zakažete online i dobite 10% popust na dnevnite uslugi. Ve očekuvame i na našata nova lokacija vo centar. Afrodita S. Ubavinata zaslužuva najdobro.
2: A sega, vesti na Antena 5, na jedna minuta pred site. Antena 5, vesti.
3: Prosječna mjesečna neto plata vo Hrvatska vo juli godinava iznesuvala 1540 evra i je nominalno za 1% poniska od ošto vo juni, a vo realno zemajtija predvid inflacijata za 0,8% objavuvaat hrvatskite medijumi. Turskiot minister za pravda Akin Gürlek izjavi deka vo oruženiot incident vo Manisa povredeni se 11 učenici, od koji 20 se teško povredeni. Toj dodat deka maloletnik od koji utrovo pukao pred srednot učilište vo Manisa je priveden, kako i njegovite roditelji i dedomu. Pravnukata na generalot Charles de Gaulle, Virginie de Gaulle, je na listata na ultradesničarskiot nacionalen sobir za predstojnite izbori za francuskiot senat. Ta dodat deka na prv pogled ova može da bide malku iznenadu, no deka nacionalni od Sobir ne, istata partija so nacionalni od front koja vo 2018. godina go smeni imeto. Ta istakna deka liderkata na nacionalni od Sobir, Marine Le Pen, se distancirala od njezini od tatko Jean-Marie Le Pen.